0: 阿二哥，对唔住啊，我唔系有意嘅。
1: 冇问题。哎
0: 呀，你睇你件衫都烂晒啦！你食咗饭未啊？
1: 好耐冇食过啦。
0: 哎呀，阴公啦，你好耐冇食过饭啦。咁你喺度坐一阵，我攞啲饭出嚟俾你食啊。
2: 哦。
1: 咦，饭咁好食。呢度都有饭派喎。
0: 嗱，食啦。
1: 我讲明先啊，我无号数无牌仔噶。
0: 都唔知你讲乜嘢，食咗先啦。
1: 呢度唔使牌仔嘅。
0: 你生得一表斯文，唔似乞食噶，但又好似傻傻地咁。
3: 请问小姑贵姓名，家居在何处？
1: 你问我啊？佢哋叫我做无后数啊，住喺边处我唔知
3: 道。哦，咁你冇屋企嘅咩？
1: 记得，有人叫我行起夜步，有个又叫我行快啲。
3: 问非所答，傻傻气气噶，你是否来？

0: 呢间房都几荒猛啊！
1: 系啊，
0: 不过我哋样样都要买噶咯噃。
2: 冇问题啊，我哋大把钱。
0: 哎呀，边上大把钱呢？嗱，我啊积下布，你就买啲嘢翻嚟做下小买卖，咁我哋都可以搵到两餐嘅。
2: 冇问题啊，

0: 去干牛我落田。
1: 啊，冇去到阿月妹，
2: 同哥，同哥，你睇下厂
1: 嗰啲人，唔使佢啦，唔使佢啦。我去文华镇，顺便经过呢度，特登嚟讲啊，你知啫嘛。文华镇赶紧起一间衙门，招好多工人，价钱又好高嘅添，所以我赶住去做工啊嘛。
2: 同哥，带埋我去啦。
0: 咁而家就要起程噶啦。
1: 我而家要去噶啦，而家佢唔同埋我去咧，佢听日自己去办啦。
0: 哦，咁都系唔好啦，同埋你一齐去啦。我又要同你执几件衫，你去到近啲写信翻嚟啊！唔系我成日挂住你噶，
2: 知道啦。
3: 我真系谂住辞职，我唔俾你去。
2: 你一边要赚钱啊嘛，赚钱翻嚟做威衫你着啊嘛。梅姐，我去啦。
0: 小芳，听我妈话了。

0: 家去咗将近一年啦。佢自从喺白马站寄我封信翻嚟之后，到而家就冇到消息。
1: 咁，不如我哋去揾阿爹咯。
0: 我都想过噶啦，我过几日执好下啲嘢，锁埋道门同你一齐去啦。